0: Český rozhlas Radio Wave.
1: اش ماوی اسم ماشی مادر رفتم خشندی برادر جوف مراکش گم آماده